この世にあるとも思えぬ一民族を私の想像力で作り出そうとすれば、その民族の国に私は勝手な名前をつけて、もう一つのガラパーニュの国を打ち立て、はっきりとその国を空想上の代物として扱い、実在のどんな国だろうと私の夢物語に巻き込まずに済むようにする。ただしそうなると、その夢物語そのものに文学の印をつけてしまうことになるならば、私はまた実在する国のどんな些細な現実だろうと何事においても再現したり分析したりしようとはせずに、その逆こそが西洋的な陳述の基とするところなのだが、この世の中のどこかしら彼方のいくつかの特徴性を抜き取って、その特徴線で一つの世界をはっきりと形成することができる。日本と私が勝手に名付けるのはそういう世界である。

が扱われることはここでは起こり得ない。私は東洋の本質などに憧れの眼差しを注がない。私には東洋などどうでもいい。ただこちらが対処の仕方を考えて狙いをつけるならば、東洋は西洋と完全に断絶した思いもやらぬ象徴世界の存在を垣間見せてくれる特徴性の超像となりうる。東洋を見つめるときに私が捉えるものは、それは西洋とは別の象徴、別の形式上学、別の知恵ではない。この知恵は貴族望ましいものではあるのだが、それは複数の象徴世界のそれぞれの固有性相互間の断絶、変動、転換の可能性なのである。将来いつの日か

生の訴えかけを各世紀にわたって検討しなければならぬ。未知のアジアを既知の言語に頼って西洋化することばかり企てて、ボルテールの

不利益事柄はおそらくセンターであろう。膨大な認識の作業が現在必要であるし、将来もなお必要となるであろう。それが遅れているのはイデオロギーによる隠蔽作用の結果に他ならない。だが同時に際限もない暗黒の地帯、資本主義国日本、アメリカ文化化作用、技術革新へと掘り進むことをあえて見送っても、なお一筋の細い光によって探り求めなければならないのは、滅種の証書でなく象徴の裂け目そのものである。